0: Le passage que vous allez écouter a été imaginé et réalisé par des personnes accueillies au refuge solidaire.
1: Et à la Tex-Tex.
0: Le micro se balade de main en main.
2: Yo, Nana Radio.
3: Nana Radio.
4: Réseau Kadim.com, Nana Radio.
5: Le thé à la menthe, c'est la meilleure boisson.
6: نعنا يا وردة وينكم يا أصدقاء نعنا في الغربة اشتقنا البقاء تسلقنا الجبال وبر المصايب نحنا في الغربة عبر الصحراء
7: راديو مونت اتيني خانت
8: سي لا راديو دي زام فايونت
7: بريونت اكلاتونت
6: نعنا راديو